0: prețuri mai mici la fructe, legume și ouă. Alexandru Andrei.
1: Economia României a trimis un semnal pozitiv. Rata anuală a inflației a scăzut de la 10,9 în mai la 10,4%. O analiză Accenta preluată de Agerpres arată că scăderea este în mare măsură o iluzie sezonieră. Principalul motor al acestui rezultat favorabil a fost prăbușirea bruscă a prețurilor volatile la fructe, legume și ouă, care au scăzut cu 4,2% de la o lună la alta datorită unei recolte de vară solide. În schimb, prețurile la energie, care afectează direct și permanent costurile companiilor, au continuat să crească. Energia electrică s-a scumpit cu 2,2% de la o lună la alta, iar gazele naturale cu 1,8%.
0: România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discuții cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. România merge mai departe cu sprijinul acordat Ucrainei pentru menținerea securității, președintele Nicu Șordan, după reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina desfășurată la Paris.
2: De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9, și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă.
0: În schimb, premierul bulgar Rumen Radev a spus că țara sa nu va participa la coaliție, el pledează pentru o soluție diplomatică. Spania ajunge în finala Cupei Mondiale, elevii lui Luis de la Fuente a învins aseară Franța cu 2-0. Spania va juca în finală cu învingătoarea partidei de diseară de la ora 22 dintre Anglia și Argentina. Finala mare va avea loc duminică la New York. Vremea se menține călduroasă și astăzi, cel mai cald va fi în sudul, vestul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 maxima în capitală. La munte și în jumătatea sudică a țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice mai

Mulțumesc, mulțumesc. Le iau personal și de data asta. A, da. Uite, se simte o oră în plus. Normal, ieri la emisiune venisem după 3 ore de somn. Azi la emisiune am venit după 4. De teoretic tot somn. Iar o oră în plus de somn, ați văzut în ultima vreme, toate studiile astea confirmă că e important să dormi o oră în plus. După 4 ore, în loc de 3, deja nu-ți mai vine să te urci pe pereți, îți vine să te pui direct pe podea. A, ora aia face diferența dintre mijiți și cârpiți. Altfel, pentru fanii Angliei, printre care mă aflu, știți că eu ieri în emisiune am zis și pe post că aș prefera să câștige Spania în meciul cu Franța. Credeam eu că Spania e mai accesibilă într-o eventuală finală. Acum că s-a și întâmplat asta, dar mai ales că am văzut cum s-a întâmplat asta, mi-aș doza puțin entuziasmul. De fapt, nici nu prea mai există entuziasm Spania. Dacă n-ați văzut meciul aseară, pare rău pentru voi, a fost impecabil. Dar până la finala cu Spania, hai să vedem ce se întâmplă diseară în finala cu Argentina. Eu doar îmi doresc, indiferent cum se termină scorul diseară, să nu existe prelungiri. Aoleu, asta mi-ar mai lipsi. Asta ne-ar mai lipsi. Dar hai că mai e puțin și trece și campionatul ăsta, o să ne fie nouă dor. Așa, cu ochii cârpiți cum suntem, pentru că e multă lume în situația asta. A fost lung, dar intens. Ceea ce vă doresc și vouă în următoarele 3 ore de emisiune, că despre asta era vorba, de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu, bună dimineața! Start your day the rockin' way, rockin' the morning.

0: Nu, tot aici sunt, doar că citesc și mă minunez. Astăzi e o zi foarte importantă. Te-a zis voi vreodată de ciurica? Știți ce e aceea, o ciurică? Nu vrei să te ia ciurica, e nasol dacă ciurica vine peste tine. Dar... adică pe vremuri oamenii se fereau să dea ciurica năvală peste ei. Și într-o zi de 15 iunie, ce credeți că se întâmpla, conform tradiției? 15 iulie, asta este ziua în care femeia își poate bate bărbatul. Și sunt date detalii, să știți, adică... ai zice că, ei, așa simbolic, îl trage puțin de ureche. În ziua de ciurica, femeile să ciuruie boabe de porumb prin curte și să-i ia de păr pe bărbați, să-i bată ca să le meargă bine tot anul. Cui? Să-i le meargă bine cui? Femeilor sau bărbaților? În această zi de obicei caniculară, femeile nu lucrează deloc, țin sărbătoare ca să nu le bată bărbații în restul anului. Și spun că e zi cu primejdie, rea de boală, de pagubă, de foc, de lup. E momentul din miezul verii în care femeile devin stăpânele bărbaților, iar soarele activează magia plantelor. Că eu cred că e suficient. Eu cred că ar fi cazul să mă opresc aici. Rămâne aceeași întrebare. Cum de noi, ca popor, am reușit până la urmă în viață? Vorba vine.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
5: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Commercials left the

0: am aprofundat puțin treaba asta cu Ciurica, sărbătoarea populară celebrată anual astăzi pe 15 iulie, cunoscută în tradiția românească drept ziua în care femeile aveau dreptul să-și bată bărbatul. Și nu doar că aveau dreptul, dar tradiția așa că dacă și fac lucrul ăsta, nu mai sunt bătute de bărbat în restul anului. Știu, e... psihologia la români e ceva foarte complicat. Așa, după ce am povestit de această tradiție, vorba vine. Uite, mi-a scris Andreea, bună dimineața. Eu azi soțului o să-i dau doar un cadou, că-i ziua lui. Dragă Ovidiu din Cluj, felicitări, ai scăpat. Nici nu știi cât de aproape ai fost. Și tu o să întrebi acum, a fost aproape de ce. Apropo de ziua asta de 15 iulie și de oameni născuți într-o zi de 15 iulie.
1: Din 18 septembrie 1970, când a murit Jimi Hendrix, idolul său, Satriani și-a dedicat viața chitarei, până când numele său a devenit sinonim cu instrumentul. Printre elevii săi s-au numărat Steve Vai sau Kirk Hammett, chitaristul Metallica. Astăzi este ziua Joe Satriani la Rock FM.
0: Dacă ai născut în 56, e destul de simplu. 70, corect. Oricum, e departe de pensie. Omul, printre altele, e implicat într-un din cele mai așteptate proiecte din lumea chitarei, Satch Vai Band, alături de prietenul și colegul său, Steve Vai. Cei doi, de altfel, considerați printre cei mai mari chitariști ai ultimilor decenii, au lansat deja mai multe melodii împreună, pregătesc un album comun, în timp ce și susțin concerte dedicate acestui proiect. Interesant e că Satriani a fost profesor de chitară. Într-o altă viață, în adolescență. După ani și ani, după zeci de ani, au ajuns în parte, iată, aceeași scenă ca parteneri, așa, de egal, de la egal la egal. Pentru fanii chitarei, colaborarea lor e un eveniment pe care mulți îl așteptau de zeci de ani. Toate comunicatele oficiale descriu doar ca Forthcoming Satch Vai Band Album, adică la un moment dat, cândva, nu i-a anunțat o zi sau lună, dată de lansare exactă, dar având în vedere că au cântat deja trupă, proiect, ce s-o fi chemând, promovează deja, pare că mi se ca al treilea single, e foarte probabil ca albumul să apară chiar și anul ăsta pe la final, poate anul viitor la început, undeva, cam astea ar fi estimările, dar fără, cum spuneam, avea un anunț oficial. Acestea fiind zise, cum spuneam, astăzi aici la Rock FM avem ziua Joe Satriani. Rock FM.

0: Hey Joe, la mulți ani încă o dată. Uite o întâlnire la care aș fi vrut să asist, dar undeva de pe margine. Aș fi vrut să fiu invizibil, să nu știe oamenii că sunt acolo. România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Aș face pariu. Cât durează până când apare și expresia? Hai, domnule, că nu-i chiar așa. Bine, în română sună bine, în engleză așa. Oh, come on, that's not really true. Da, nu, tot în română. Hai, domnule, domnule, ascultă-mă puțin. Nu știi. Hai. N-are rost să ne certăm dacă tot ne-am întâlnit aici. Hai că oricum, diseară mergem la un șpriț. Ne înțelegem, oameni suntem. Dar nu cred că discuția va avea loc în limba română, din potrivă. În fine, cu mai multe detalii pe subiect la ora 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RON. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. Emag.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: medică Hiper Dr. Max?
1: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Acțiune!
5: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, ora 8, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efect în lanț pentru economie și populație. Alina Anea.
2: Discuțiile au loc în contextul blocajului politic total care face ca România să stea cu un guvern interimar de mai bine de 2 luni. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discuții cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Criza politică înseamnă riscuri privind perspectivele de consolidare a finanțelor statului, în timp ce poziția statului în fața investitorilor este susținută de execuția bugetară bună și de controlul cheltuielilor. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, declara recent că România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru acest an și că încrederea investitorilor ar fi stabilă.
1: Președintele Nicu Jordan nu pare deranjat de intenția PSD de a pune condiții în schimbul adoptării legilor legate de PNRR și SAFE. Șeful statului spune că în fond PSD este în opoziție și a relatat poziția social-democraților de la ultima întâlnire.
3: Ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. S-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
1: Nicu Jordan. Numără record de cereri de negociere cu băncile și IFN-urile primite din partea populației. Centrul de soluționare a litigiilor în domeniul bancar spune că a primit peste 2000 de solicitări, o creștere cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut. Băncile au acceptat aproximativ 400 de solicitări, în timp ce IFN-urile niciuna. Cele mai multe solicitări se referă la restituiri de comisioane și dobânzi, diminuarea ratelor lunare sau reeșalonări și refinanțări. Peste 96% din candidații la examenul pentru definitivare în învățământ s-au prezentat la proba scrisă, s-au înscris peste 9600 de persoane, iar dintre cele prezente, 3 au fost eliminate pentru fraudă. Nota minimă de promovare este 8. Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie, zi în care pot fi depuse și contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie. Morchest anunță vreme călduroasă și astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 în capitală.

0: Da, e ok, bine că am văzut știrea asta azi, ea fiind de ieri, am citit în drum spre radio că hipopotamul care a prezis victoria în alegerea lui Donald Trump a stabilit finala campionatului mondial de fotbal. Animalul faimos pentru înfățișarea sa adorabil, toți hipopotamii sunt adorabili, mai ales ăștia mici. Și firea prietenoasă. Prezisese deja victoria actualului președinte american Donald Trump la alegerile din noiembrie 2024. Mudeng, așa îl cheamă pe hipopotam, pigmeu tailandez. A devenit o senzație pe rețele de socializare în 2024. A prezis marți că Franța și Anglia vor disputa finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Atât de aproape și totuși atât de departe. Da, cam atât despre Mudeng și a trăit, era să zic omul, și a trăit hipopotamul momentului de glorie. Da, faptul că a dus Anglia în finală, ceva, eu zic că tot o să iasă de aici. Eventual întrebarea, unde sunt caracatițele de altă dată? Give me all your loving, ZZ Top, merge mai departe, în ora a doua de Rock in the Morning.
1: In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was Rock FM.

0: uite o poveste care cred eu că o să vă placă așa de dimineață, de aproape o jumate. Avem un elev la Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu din Buzău care va reprezenta România la World Skills Shanghai 2026. E cea mai importantă competiție internațională dedicată educației tehnice și formării profesionale. Pe tânăr îl cheamă Adrian Marian Leață, în vârstă de 18 ani, este singurul concurent român calificat la proba de sudor, după ce a fost selectat în urma unui proces riguros al liceului. Bravo! Bravo conducerii liceului că a investit în așa ceva. Bine, asta e normal că am trimis un tânăr, de unde atâția alți concurenți? Restul posibilor concurenți sunt deja prin Spania, prin Anglia, prin Germania, pe unde au mai găsit și ei săraci. Unde se aduce acum la concurs vara, au și câteva zile de concediu. Nu se fac de asta. Adrian Marian Leață dedică între 4 și 5 ore zilnic perfecționării tehnicii TIG, una dintre procedurile pe care le va folosi în competiția din China. Acolo concurenții vor primi o fișă tehnologică pe baza căreia vor trebui să execute și să asambleze o piesă metalică complexă, respectând standardele internaționale de sudar. Adrian povestește că pasiunea pentru această meserie s-a născut în copilărie, urmărindu-și tatăl lucrând cu aparatul de sudor în curtea casei. Și eu l-am urmărit pe tata mulți ani. Tai că mi-a fost sudor, am mai povestit asta. Dar uite unde am ajuns eu. Asta. Nu s-a lipit sudura de mine, nici cum. El zice că își dorește să-și construiască viitorul în această profesie și, pe termen lung, să devină antreprenor. Inițial citisem antrenor, și imaginam, antrenorul lotului național de sudură al României. Dar omul, evident, visează să devină antreprenor. Ceea ce mi se pare absolut normal. Așadar, baftă Adrian Marian Leață, cum se mai zice pe la noi pe la emisiune, hai al nostru. Deocamdată atât avem.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It

ajuns și eu lista, care e lungă. Și e jale, cum ar fi spus diriga pe vremuri, e jale cu jumare. Liceul cu media de 2,25 la BAC și 0% rată de promovare. Au fost ca la UIST, au jucat la 0 și iată, le-a ieșit. Dar lasă liceul ăsta cu 0% rată de promovare. Ai zice că e un caz acolo, câțiva elevi care oricum învață. E mult mai grav de atât. 120 de licee din România au media de absolvire a absolvenților care au susținut BAC-ul sub 5 la sesiunea din vara lui 2026, potrivit datelor centralizate. Voi vă dați seama că acolo, de exemplu, la liceul ăla cu 2,25 media la BAC și 0% rată de promovare, vă dați seama că dacă ei, îmi imaginez că de-a lungul anului cineva ia o notă de 5, n-aș vrea, nu îndrăznesc să mă duc mai sus de 5. Dar îmi imaginez că la un moment dat s-or fi dat și note de astea de 5. Și practic ei, alți din clasă, fac mișto de tine, îi zic că ești tocilar, și asta nu e o glumă. Totuși, pentru 5, când ești pământ de flori, clar, trebuie să și tragi puțin. Ceea ce pe elalți și enervează. Strici piața, băi, băiete. Da, zic să nu ne supărăm. Hai mai bine un another brick in the wall să ascultăm, că e clar că, hey teacher, leave those kids alone, a intrat în vacanță.

văzut acum la știri titlul ăsta, val de caniculă în toată țara în acest weekend. Știți cum se traduce asta, nu? Val de caniculă în toată țara în acest weekend, adică e oficial, nu plouă la Bonțida. Weekendul ăsta, apropo, tradiția merge mai departe aici la Rock FM. Morning Glory va avea emisiune de la fața locului, de la Electric Castle. Nu chiar morning, apropo de tradiție, dar pentru niște glory cred că a mai rămas ceva energie din sezonul proaspăt încheiat în urmă cu nici măcar o lună. Cu Morning Glory, apropo, o să ne și auzim noi la telefon, dar o să ne auzim puțin tel mai încolo. Între timp, la ora 9, Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.

0: 9,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cum adică Hiper Dr. Max?
2: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Psst, hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când dai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: It's green light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Legea salarizării bugetarilor ar putea fi totuși adoptată până la finele lunii august. Termenul limită, crede președintele Nicu Șordan. Legea este asumată prin PNRR, iar România este în pericol să piardă peste 700 de milioane de euro.
2: Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
1: Nicu Șordan, 2,7 miliarde de lei în plus la Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate după eliminarea scutirilor la plata CASS. Suma a fost încasată în primele 5 luni ale anului, scrie economica.net. Nu mai sunt scutiți pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei lunar, iar unele persoane cu venituri extrasalariale achită de asemenea contribuția. Val de caniculă în toată țara în acest weekend. Temperaturile vor depăși 35 de grade în unele zone. Revin și perioadele de instabilitate atmosferică. Climatologul ANM Roxana Bojariu la Digi24.
3: Vom avea zile caniculare, adică temperaturi peste 35 de grade Celsius în unele zone, chiar un pic mai mari. E vorba de un episod relativ scurt, dar pe de altă parte ne putem aștepta iarăși la ploi, intensificările de vânt, căderile de grindină.
1: Roxana Bojariu. Restricții de circulație astăzi și mâine pe podul Giorgio Rusă se aplică între orele 6 și 11 și au fost luate pentru că se înlocuiesc corpuri de iluminat de pestel. Traficul rutier se desfășoară alternativ. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic pentru avarii la instalațiile din locuințe. Companiile de asigurări au achitat anul trecut aproximativ 18.300 de dosare de daună în baza polițelor facultative. Cea mai mare daună a depășit 42.000 de euro, anunță un SAR. Aceasta a acoperit prejudiciile provocate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință. Sortiment de înghețată retras de la comercializare din magazinele Lidl. Este vorba de lotul de înghețată Gelatelli stil Dubai cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Acesta ar putea conține nuci caju fără să fie menționat de ambalaj. Persoanele alergice sunt rugate să nu consume produsul sau să îl returneze. Nivelul Dunării scade drastic pe zi ce trece. Specialiștii de la Apele Române Jiu anunță că fenomenul va continua și în următoarele săptămâni. Cauza o reprezintă temperaturile ridicate și seceta din ultima vreme. Ciprian Muntele acum la Rock FM. Mornings never sounded so

Da, ziceam înainte de știri de valul de caniculă anunțat pentru toată țara și am zis eu că e clar, nu plouă la Bonțida. Bine, eu am speculat, evident. Faptul că e caniculă nu e exclus de într-adevăr și posibilă ploaie. Moment în care am și primit un mesaj de la Bonțida, mi-a scris Lizzy. Mi-a arătat o prognoză de pe aplicație pentru Bonțida din weekend, unde caniculă e într-adevăr, dar acolo sunt și niște șanse de ploaie. Nu se excluse ploile. Da, exact cum spuneam, e vorba de șanse. Zice Lizzy, să vă echipați, dacă nu, dați un semn, sunt localnic. Da, Lizzy, știu. Ploile alea de vară, însă așa pe caniculă, fix ce ziceam, o ploaie de aia e o șansă. Vrei să te prindă. Așa, puțin. Altfel, noi știm ce înseamnă cu adevărat ploaie la Bonțida și chiar nu e cazul weekendul ăsta. Bună, să mai fac niște teste aici. Vă că am o problemă cu ceea ce ar trebui să facă legătura către întreaga redacție Morning Glory. Da, mai facem niște încercări, dar eu zic că o să reușim și o să ne auzim cu Morning Glory, care o să ne povestească ce se întâmplă în următoarele zile, pentru că e toată echipa acolo la fața locului și știm din edițiile de anii trecuți că chiar se întâmplă lucruri. Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning on Rock FM.

0: Vai, dar ce frumos zici că suntem exact pe scenă la Electric Castle, doar că varianta de studio, The Cure, Close to Me. Hai că până la urmă am reușit să obținem legătura, e foarte important în vremurile astea să mai obții ceva. Ia, transmisul nostru special pe teren, care o să ne dea minutul și scorul, adică prognoza de la Bunțida. Bună dimineața, Răzvan Exarcu, Morning Glory, a.k.a.
1: Bună dimineața și bun găsit ție și, mă rog, puținilor tăi ascultători.
0: Acestea fiind zise, Răzvan, da, succes cu emisiunea. Ne reauzim luni dimineață. Hai, Anglia, pa!
1: Îți mulțumesc mult.
0: Da, și eu îți mulțumesc.
1: Salut și nu mă uitați cu banii. Da.
0: Răzvan, ia povestește. Ce vezi tu în momentul ăsta? Hai să o luăm așa cu început. Unde ești tu cu pinul pe hart?
1: Eu sunt în Sighișoara acum și îmi spăl mașina. Așa că...
0: A, deci la mașină n-ai om.
1: Nu, n-am. Da. Adică am om, că e un om de aici din Sighișoara care îmi spală mașina la el, mereu. Fac un drum mai lung, dar merită.
0: Da. Așa, și cu treabă prin Sighișoara,
1: da,
0: sau?
1: Da, Cluj. Mă duc spre Cluj. Da, încet. Am dormit în Viscri azi noapte.
0: Se doarme bine în Viscri, confirm. Se doarme
1: foarte bine, impecabil, da.
0: Aerul
1: doar că erau 13 grade în Viscri, în cazul asta, în care ești pasionat de temperatură. Da.
0: În kitul de supraviețuire pentru Electric Castle nu intră izmenele. Adică îmi imaginez că...
1: Nu, avem pantaloni.
0: Da.
1: Am renunțat la ideea de a-mi lua cizme de cauciuc. Se anunță niște ploi pentru sâmbătă și duminică, dar am decis să mai fac un compromis. Am făcut multe în viață, dar pe ăsta am crezut că nu o să-l fac. Și mi-am luat crocs. Da. Că m-am gândit că dacă plouă, e mai simplu să speli crocsul, speli piciorușul fin,
0: Răzvan,
1: și fac și glezna fină și am zis să petrec așa de ploile și furtunile de la Bunțida.
0: Nu știu cum să-ți dau vestea asta, încerc să fiu cât mai drăguț, știu că impactul emoțional poate fi foarte puternic, dar să știi că dincolo de crocs sunt sandalele.
1: Am sandale, nu, asta am, dar nu din alea de care porți tu, care sunt foarte urâte.
0: Da, tu le ai pe alea cu șosete, da. Nu, da. Alea pe care le port eu sunt singurele sandale acceptate la nivel social, crede-mă. Alea sport.
1: Nu cred.
0: Ba,
1: nu,
0: da.
1: Cred. Nu, există și sandale.
0: Da,
1: no,
0: de alea romane, știu.
1: N-are sens să ne întoarcem în RDG, reciclian, dar da. Hai să vorbim despre despre faptul că, de exemplu, mâine o să mă sun din nou să mă întrebi ce facem noi la emisiune.
0: Da, aș vrea să ne...
1: De pe acum.
0: Da, poți să ne spui încă de pe acum, dacă tot ne-am...
1: Da. Păi, uite, încă de pe acum pot să spun, de exemplu, că o să... Mai puțin, să știți că am luat și un interior. Dacă o aduc aici, da? Bun, așa. Păi vezi că e cum îți spun, nu trucăm nimica. Trebuie să duc mașina.
0: Deci interior, exterior, bravo!
1: Da.
0: Faci mașina de, da, de sărbătoare, da, de duminică, te duci la oamenii.
1: Nu, am mai spălat-o de mult timp și e super jegoasă.
0: Ei, lasă să nu întrebăm.
1: Dar uite, noi o să facem emisiunea ca să mai vorbim și cu oamenii care beau cafea pe acolo, de la 12 la 3, în fiecare zi, de mâine până duminică inclusiv, așa că...
0: Stai puțin, că asta e ceva nou, așadar, de mâine,
1: da.
0: La ora 12,
1: da,
0: la amiaz.
1: Inclusiv.
0: Deci la amiaz, la 12 până la 3.
1: Chiar matinal de amiaz, da.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Păi, am ajuns cu toții la concluzia că este mult mai bine așa. Mm-hmm.
0: Ok, dacă... Hai, ia.
1: Da. Avem o... Da.
0: Numai să nu zici pinul pe post. Să nu zici pinul cu voce tare.
1: Nu zic.
0: Așa. Hai.
1: Da. Așa, gata.
0: Te-ai luat și tu ceva? Ți-ai luat o ciocolată continuăm pe drum?
1: Da.
0: Da.
1: Da, mi-am mai luat una alta.
0: Da.
1: Dar mai mult crocs.
0: Hai să vorbim despre crocs acum. Da, făi de rușine. Ce culoare sunt?
1: Băi, sunt negru cu khaki unii, care au și baretă, și gri ceilalți. Foarte plăcuți așa. Chiar cred că am făcut o afacere bună. L-am anunțat și pe colegul meu Dragoș, care este practic reprezentantul lor la noi în emisiune. Și a dat bine cuvântarea. Eu zic că o să facem o figură.
0: Da, deci o să fiți toată echipa, inclusiv...
1: Da.
0: Și Dragoș, da? Și... Mihai?
1: Nu, Dragoș nu vine, Sergiu o să vină, okay. Silvia Da, și...
0: Păi bun, hai. Și dacă emisiunea e de la ora 12...
1: Da,
0: hai, scuze, scuze. Da, nu, nu, da, nu, dar termin acolo, da, da. Da, termin acolo ce ai, da. Lasă că mai citesc eu ceva.
1: Nu, dar de... i-am spus omului ce să,
0: așa,
1: da, ce să
0: facă. Așa, ce are de făcut. Da. Hai, foarte bine. Să spună, da, cineva din când în când ce ai de făcut, e așa ușurare. Mie îmi spui?
1: Da.
0: Mie îmi spui?
1: Deci am schimbat chestia asta pentru că vrem să vorbim cu oamenii care ajung în festival și beau cafea, se liniștesc înainte să pornească scenele, adică o să fie mai liniște în festival, scenele pornesc de pe la 2, deci prindem doar o oră de bubuială și aia, mă rog, minimală. Și în felul ăsta e toată lumea liniștită. Și noi de asemenea putem să ne bucurăm și de concerte ca să nu mai alergăm în ultimul moment. Și cred că e mult mai bine așa. Cumva împingem matinalul spre ceea ce este el. Și cred că va fi de folos.
0: Și sunt mai multe șanse să vină și ca invitat și artiști care cântă la...
1: Nu, cred că e nicio șansă. Nu, asta nu zic, cred că niciun artist își mai dorește să dea un interviu și cred că în general nimeni nu-și mai dorește să vorbească vreun pic cu artiști. Deci cred că lucrurile s-au rezolvat între timp și, da, omenirea are o formă de renunțare la ipocrizie care este asta. Dă-le dracului de interviuri, n-am săturat de ăștia, nu mai avem nimic să ne spunem.
0: Da. Oricum, lumea nici nu prea mai, nici nu prea mai lansează albume, ce să tot vorbești cu asta?
1: Aici suntem, da, nu, cred că ne-am cam plictisit.
0: O să dormim Bonțida sau la Cluj?
1: Nu, nu, nu, dormim la Cluj.
0: Bine.
1: Și mergem, plecăm în fiecare dimineață. Bine. Și
0: deci ne auzim și mâine să ne dai...
1: Da, uite, mâine chiar cred că putem vorbi de pe drum, din shuttle. Adică dacă vorbim după 9, noi pe la 9 să plecăm spre festival, că trebuie să ne luăm și acreditările și restul chestiilor. Deci o să putem să ne auzim cu toții din mașină, da, dacă vrei să facem.
0: Altfel aveți, sunteți totul, sunteți pregătiți cu tot, aveți tot ce vă trebuie. Am văzut că Mișu a luat aparatul de cafea. Dacă mai ai nevoie, nu știu, să-mi zici, că poți să vă trimit la tren dacă...
1: Nu, nu, nu, avem chiar tot ce ne trebuie.
0: Okay,
1: avem și frigider, dacă asta mai,
0: da,
1: încă mai...
0: Da. Apropo, da, de ce vezi, apropo de ce vezi în jurul tău, ai putea să ne spui ce ai vedea în momentul ăsta dacă ai deschide portbagajul și care poate fi spus pe radio? Cum se pregătește Morning Glory înainte de a ajunge la Electric Castle în portbagaj?
1: Nu, am multe cămăși, atât. N-am absolut nimic special.
0: Adică nu e marfă?
1: Cămăși și multă apă.
0: Cum? Asta e marfa? Apă?
1: Da, apă, până una alta, poate, da, mai vedem acolo.
0: Poate că nu trebuie să
1: mai duce și drumul. Dar uite, ce vreau să spun este, de exemplu, că aseară sunt de vorbă cu prietenii mei în Biscri, am auzit despre o întâmplare, știi, pe Gherda?
0: Da, mama Gherda.
1: Tante Gherda?
0: Da, care gătește dumnezești.
1: Tante Gherda, la un moment dat, a surprins o vulpe care dădea să-i fure o găină și știi cum a gonit-o? I-a dat o palmă.
0: Și la cum o știu eu pe,
1: adică,
0: mama
1: a certat-o.
0: Zic...
1: Și nu i-a dat o palmă așa, i-a dat un dos de palmă.
0: Da. Și la cum o știu eu pe mama Gherda, eu cred că i-a și bătut puțin obrazul.
1: Da. Păi
0: să-ți
1: nu,
0: fie rușine.
1: Da. Nu ți-ar fi rușine, da.
0: Dragă de ea.
1: Să-ți fie, da.
0: Ce simpatic.
1: Da. Deci bine, cam pe aici suntem. Vreau doar să știi chestia asta.
0: Ți-e dor de emisiune? Ca să nu zic că ți-e dor de mine puțin?
1: Mă rog, nu știu, putem să mai... Lasă-mă să mă mai gândesc un pic.
0: Știi că mi-am dat seama că nici măcar o prima lună n-a trecut. Și mai sunt...
1: Da? Da.
0: Da, în fine, astea sunt problemele mele.
1: Hai să știi că-s bune pauzele astea. Mie îmi plac și cred că prind bine. Mă refer la mine. Acum nu știu tu cum privești, dar sper să fii și tu, să înțelegi și tu ce simt eu și să te bucuri odată cu mine.
0: Eu nici nu dorm noaptea de bucurie. Da, empatizez, da. Empatia mea e la cote max. Bine, Răzvan, ce să zic?
1: Da, bine, Ciprian.
0: Mă bucur că ne-am auzit.
1: Ne mai auzim și mâine de la fața locului. Ca
0: așa facem.
1: În drum spre, da, și eu zic că va fi bine.
0: Bine.
1: Îți mulțumesc, mă bucur
0: acolo, că pupă-i acolo pe cei, da, dragi.
1: Da, zice, da, așa facem.
0: Bine.
1: Așa facem.
0: Pa, pa.
1: Bine. Pa. Mulțumesc. Pa.

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

zilele trecute a zis fratele Liam că dacă Anglia va cuceri titlul după, nici nu vreau să zic, după foarte mult timp, a promis, de fapt, că va cânta pe teren cu jucătorii cunoscuta melodie Wonderwall, devenită un refren, e dita mai imnul neoficial. Melodia care a cucerit pe fanii naționalei Albionului la turneul Nord-America. Wonderwall are sunat după toate victoriile de până acum ale naționalei. Am crede au fost 5, parcă. Într-o declarație pentru The Sun, după primul succes al Angliei la Dallas, Noel Gallagher, autorul melodiei și fratele, frățiorul lui, am zis, a fost într-adevăr un moment magic între suporteri și jucători. Wonderwall aparține oamenilor. La rândul său, capitanul Harry Kane a declarat că primul moment spontan în care echipa și fanii au cântat împreună reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente trăite vreodată în tricoul Angliei. Diseară, așadar, în a doua semifinală de la campionatul mondial, meciul cu Argentina, meciul Angliei cu Argentina, da, bănuiesc că era destul de evident. Ce să fie, ca cei mai buni să câștige, dar n-o să mint, eu, întreaga redacție, de fapt, Rock in the Morning, va fi de-a dreptul fericită dacă se va auzi din nou melodia asta cântată după meci, dar cântată acolo, pe stadion, ca așa poți să o ascult oricând. Uite, de exemplu, chiar acum aici, la Rock in the Morning.

0: Superb, uite, zici că cineva mi le servește așa pe final de emisiune, îmi tot apar știri de genul ăsta. Ce se întâmplă dacă pierzi doar 80 de minute de somn pe noapte? Doar 80? Nou studiu, dar nu mă interesează, nu vreau să știu. Parcă e evident că n-are ce să fie bine dacă pierzi doar 80 de minute de somn. Bine, acum hai, dacă tot ai zis, dă să văd, hai să vedem ce sunt. Reducerea duratei somnului cu doar 80 de minute pe noapte timp de 6 săptămâni e suficientă pentru a favoriza creșterea greutății și pentru a scădea nivelul activității fizice. Apoi dacă e așa, eu mă mir că n-am măcar vreo 150 de kg. Da, recuperez. Hai că se termină cu Șica și campionatul mondial de fotbal și timp de recuperat până se întoarce Morning Glory din vacanță, o să mai tot am. Wake Me Up When September Ends e în continuare în heavy rotation aici la Rock in the Morning. Apropo de Morning Glory, vedeți că mâine ne auzim după ora 9 de la Pontida, pentru cei care n-ați fost pe față. Ne-am auzit și astăzi, dar mâine chiar de la fața locului, cum spuneam, după ora 9. E gata pentru astăzi. Nu uitați de la ora 10, o nouă ediție de Rockaholic. De la ora 13 avem Rock This Way și de la ora 16 Rock Driver. Azi e miercuri. Bun. Hai că nu-s chiar atât de obosit, eram cât pe ce să anunț folk bun. Emisiunea care e luni, totuși. Hai că încă, eu zic că am șanse să duc vara asta cu bine până la capăt. Așadar, ne reauzim și mâine dimineață de la ora 7 la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa! Hai noștri! Hai Anglia!
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: Cum adică Hiper Dr. Max?
9: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Psst. Hei, tu!
11: Ești gata să urci în mașina timpului?
12: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine

0: Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: The break's over. Ready to rock?
3: Tune it up.

0: FM, este ora 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, ordonanța SEIF ajunge din nou pe masa Curții Constituționale. Judecătorii analizează pentru a treia oară sesizarea depusă de Sorin Grindeanu. Liderul PSD susține că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru acest program, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Potrivit sesizării, executivul ar fi intervenit asupra actului normativ chiar în ziua moțiunii, când a introdus 12 articole suplimentare și ar fi reglementat domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Nicu Șordan a ajuns la Kiev, șeful statului participă la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația lui Volodymyr Zelensky. Președintele va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

modul prin care rockerii canadieni de la Nickelback au luat în balon lumea asta muzicală, industria muzicală, cu tot ceea ce înseamnă case extravagante, groupies sau droguri. Gânduri de bine, sunt Claudiu Crițână. A început Rockaholic. Rock FM. It rocks.

0: Highway to Hell, se spune că există în Australia o astfel de autostradă a iadului, cea care a și inspirat cântecul celor de la AC/DC. Aceasta se numește Canning Highway și se întinde din Fremantle, locul în care Bon Scott a trăit o bună perioadă de timp, și până în The Raffles, un loc în care se ascultă foarte mult rock, rock and roll. Rămâneți pe aproape, mergem înainte în câteva momente cu The Cardigans, ascultăm My Favorite Game.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
7: Commercials are over. Let the guitars take over.

Should I Stay or Should I Go este probabil cea mai cunoscută piesă de la The Clash și cu siguranță cea mai preluată. Există nume mari care au făcut cover-uri după Should I Stay or Should I Go, Living Colour, Weezer sau Anti-Flag printre artiștii care au preluat Should I Stay or Should I Go. Rămâneți pe aproape, continuăm cu Kiss, God Gave Rock and Roll to You.

I Love Rock and Roll, piesă care a marcat debutul carierei solo pentru Joan Jett. Următoarele două cântece au fost de asemenea prelori, cover-uri. Joan Jett a mai oferit fanilor Crimson and Clover și Do You Wanna Touch Me? Oh yeah! Trebuie să vă mai spun doar atât. I Love Rock and Roll a fost number one în Billboard Hot 100 în 1982, preț de 7 săptămâni frumoase. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 11 prezentate de Iulian Istoroiu.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: We'll be back soon. Rock FM.
2: Baroc Petroșani vă invită între 17 și 19 iulie la Baroc Fest, unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute festivaluri de muzică rock open air din România. Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duh, Gothic, Krypton Magica, Civic Rebels și multe alte trupe vor face spectacol în fiecare seară pe scena Baroc Fest 2026. Bilete și abonamente pe ambilet.ro. 17-19 iulie, 3 zile de rock adevărat la Baroc Fest Petroșani. Recomandat de Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
10: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Commercials

0: 14, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, incident tehnic la cadastru și publicitate imobiliară. Reprezentanții agenției anunțau încă de ieri probleme la aplicație Tera. Sistemele informatice nu vor funcționa până la sfârșitul săptămânii. Se pregătește preluarea Azomureș. Compania de stat Romgaz a transmis notificările oficiale către Consiliul Concurenței și Comisie pentru Examinarea Investițiilor Directe. Avizele celor două instituții sunt necesare pentru finalizarea tranzacției, scrie Economedia. Romgaz a preluat activele combinatului chimic pentru 69 de milioane de euro. Prin achiziție, Romgaz încearcă să treacă de la simpla vânzare a gazului la folosirea acestuia pentru fabricarea unor produse cu valoare adăugată, precum îngrășăminte și amoniac. Anglia și Argentina luptă diseară pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Partida are loc de la ora 22 la Atlanta. Învingătoarea joacă cu Spania, care a eliminat ieri Franța cu 2-0. Finala Cupei este duminică de la ora 22. Claudiu Cârțân, acum la Rock FM.

the Kiddies, vocalistul trupei americane Red Hot Chili Peppers recunoștea pe vremuri că Under the Bridge, piesa pe care tocmai am ascultat-o, vorbește despre dependența sa de droguri și despre singurătatea care vine la pachet cu această dependență. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, am luat startul într-un nou ceas de Rockaholic.

0: aventura vieții promisă de Coldplay, Adventure of a Lifetime, piesă de pe albumul din 2015, A Head Full of Dreams, iar istoria ne spune că pentru prima oară cei de la Coldplay au cântat Adventure of a Lifetime live pe 6 noiembrie într-un episod al serialului de televiziune din Marea Britanie, TGI Friday. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat în câteva momente de la Pat Benatar, Heartbreaker.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny, hârtie igienică piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Psst! Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: You heard the ads.

Din 18 septembrie 1970, când a murit Jimi Hendrix, idolul său, Satriani și-a dedicat viața chitarei, până când numele său a devenit sinonim cu instrumentul. Printre elevii săi s-au numărat Steve Vai sau Kirk Hammett, chitaristul Metallica. Astăzi este ziua Joe Satriani la Rock FM. La jumătatea lunii lui cuptor, în 1956, se năștea în Westbury, New York, în Statele Unite ale Americii, cel supranumit profesorul vedetelor Joe Satriani, artist care a pus pentru prima oară mâna pe chitară la vârsta de doar 14 ani, fiind influențat de marele Jimi Hendrix. La începutul carierei, Satriani a lucrat ca instructor de chitară, iar printre elevii săi s-au numărat Kirk Hammett de la Metallica, David Bryson de la Counting Crows, Kevin Cadogan de la Third Eye Blind sau Alex Skolnick din Testament. La mulți ani, Joe Satriani, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile.

0: dimineață minunată dacă vrei să te dezmorțești, dacă vrei să faci puțină mișcare. That's Not My Name de la The Ting Tings, cântec apărut în 2008 pe albumul We Started Nothing. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 12 prezentate de colega Iulia Nistoroiu. Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii. La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
0: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
0: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
0: See you at the castle!
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
0: Postada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
1: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
1: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
0: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
1: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
0: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
1: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
1: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
0: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Te chem!
0: Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România.
1: Dă adunarea pentru
0: Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest. recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to Rock.

0: FM, ora 12, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, revine canicula, ne anunță că mâine și vineri în Crișana, Banat și în vestul Olteniei vor fi 35-37 de grade. Pentru județele Timiș, Arabihor și Satu Mare a fost emis cod galben. Weekend canicular se anunță și în restul Olteniei, dar și în vestul, centrul și sudul Muntenii. În paralel a fost emis cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii. Este valabil mâine în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, vestul și nordul Munteniei. Înscrierile pentru programul Rabla încep luni la ora 10, administrația Fondului pentru Mediu a pus pe site un video pentru cei interesați în care sunt prezentați pașii pentru înscriere. În acest an, programul lui Rabla i s-au alocat 300 de milioane de lei. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie electric, hibrid sau termic. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

Turneul de Duck și de Zeiță cu lupii lui Calanci. Artiști care vor juca pe teren propriu, vor concerta în Chișinău la Teatrul Verde vineri pe 21 august. Amănuntele sunt de găsit pe pagina de Facebook Lupii lui Calancea. Salutare tuturor, sunt Claudiu Cărțâna.

Muzicienii din Black Sabbath spuneau pe vremuri că Paranoid a venit cumva ca umplutură pentru albumul Paranoid. Mai era nevoie de o piesă de fix 3 minute. Așa că pe repede înainte, cei din Black Sabbath au pus cap la cap câteva idei și s-a ajuns la acest super cunoscut cântec clasic de rock. Mergem înainte cu Robert Plant, ascultăm imediat 29 Pounds.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: The break's over. We're back.

Never Tear Us Apart se numără printre cele mai populare cântece lansate de australieni de la In Excess și nu e de mirare că piesa a fost adesea folosită la Hollywood sau în televiziune. A apărut în soundtrack-ul peliculei din 2014 This Is Where I Leave You sau în câteva episoade din One Tree Hill, Law & Order sau Jack Ryan. Mergem înainte cu Def Leppard. Ascultăm Make Love Like a Man. Rock FM, it rocks.

0: Bad English, When I See You Smile, la finalul ediției de astăzi Rockaholic. După ora 13 va începe Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 veți putea asculta Rock Driver cu Cristian Hurbaru, iar de la ora 19 va fi difuzată o nouă ediție de Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Sunt Claudiu Cărțână, pe mâine, bye bye!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Sunt locuri unde muzica se răspândește printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou, între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Baniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
5: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM. La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
1: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: FM, este ora 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, anchetă după o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bloc de beton a fost pus pe linie în zona gării Constanța. Mecanicul unui tren l-a observat la timp și a alertat autoritățile. Purtătorul de cuvânt al CFR, Bogdan Tănase, la Digi24.
2: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
1: Bogdan Tănase, salariul mediu net cu 2,7% mai mic în luna mai față de aprilie a fost aproape 5.700 de lei, potrivit INS. Cod galben de inundații pe râurile Arieș, Olt, Olteț și Argeș. Atenționarea hidrologilor e valabilă de mâine de la prânz până vineri dimineață la 9. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.

programul Rock This Way aici la Rock FM a început în forță astăzi cu Firestarter și The Prodigy, care vor concerta pe 31 iulie la Rockstad Extreme Fest în noua locație din Ghimbav. Iar acum, din vechea locație din timpuri noi, te salutăm de aici, de la noi, din sediul Rock FM. Lucian Boariu sunt, cum spuneam, are început programul de după amiază Rock This Way și, ca de obicei, ți-am pregătit sesiunea de Q&A plus piesa de rock colecție. Astăzi avem și un aniversat rock al zilei în persoana chitaristului Joe Satriani. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, această colaborare de zile mari, Youngblood cu Aerosmith, My Only Angel.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Am primit mai devreme un mesaj prin WhatsApp. Cineva îmi scrie: salut Lucian, Firestarter-ul ăla de la început a fost la fix pe ce făceam, și anume gaming. Mulțam. Mă bucur dacă ți-a fost de ajutor la jocul pe care îl jucai. Altfel, e timpul să redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că astăzi, 15 iulie, este, printre altele, ziua mărcii poștale românești. Cu alte cuvinte, mi te-ai lipit de suflet ca timbrul de scrisoare. Și mi-aduc aminte cum colecționam eu timbre prin clasoare, în copilărie, acele serii de timbre neștampilate, care erau foarte valoroase, sau colițele cu timbre. Ziua mărcii poștale românești, însă, o să vorbim mai mult decât despre timbre și o să te întreb: tu ce obiecte mai colecționezi? Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: tu ce obiecte mai colecționezi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat o să ascultăm Pink Floyd și apoi R.E.M.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
5: Commercials left the building.

E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, 15 iulie, de ziua mărcii poștale românești, te întrebăm: tu ce obiecte mai colecționezi? Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729001122. Te salut, Lucian, îmi scrie Andrei din Timișoara. Eu colecționez CD-uri de la trupe rock, de la noi sau din afară. De obicei le cumpăr când merg la concertele lor. E plăcut să vezi satisfacția membrilor sau a reprezentanților trupelor când le cumperi CD-ul și le vezi zâmbetul de bucurie, citindu-le expresia "cineva ne apreciază munca", ne mai scrie Andrei. Tu ce obiecte mai colecționezi? Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

Get Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 15 iulie, de ziua mărcii poștale românești. Te-am întrebat, tu ce obiecte mai colecționezi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Fabian din Suceava ne scrie: colecționez catalizatoare de mașini. Ștefan ne scrie: am două clasoare, cu timbre desigur, și foarte multe cărți. Iar Doina ne scrie că, iată, colecționează cărți, cărți și iar cărți și nu le-aș numi doar obiecte, sunt bucăți de suflet, fiecare cu povestea ei. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: tu ce obiecte mai colecționezi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm The Pretty Reckless, The Doors și apoi Minutul de Știri.

0: televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: Baroc Petroșani vă invită între 17 și 19 iulie la Baroc Fest, unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute festivaluri de muzică rock open air din România. Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duh, Gothic, Krypton Magica, Civic Rebels și multe alte trupe vor face spectacol în fiecare seară pe scena Baroc Fest 2026.
5: Bilete și abonamente pe ambilet.ro. 17-19 iulie, 3 zile de rock adevărat la Baroc Fest Petroșani,
4: recomandat de Rock FM.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, sute de persoane au primit ilegal pensii mărite cu ajutorul unor funcționari publici. Gruparea a fost destructurată de DIICOT. În schimbul unor sume de până la 50.000 de lei, membrii grupării introduceau date false în bazele de date ale ANAF. Datele ajungeau la casele de pensii, iar persoanele respective beneficiau de pensii mărite. Prejudiciul calculat până în 2024 e de 7 milioane de lei și continuă să crească, subliniază procurorii. Ziua aviației sărbătorită duminică, monumentul eroilor aerului din capitală va fi survolat de aeronave începând cu ora 10. Uniunea Europeană extinde protecția temporară pentru refugiații din Ucraina până pe 4 martie 2028. Există însă o condiție ca noii solicitanți să facă dovada că își respectă obligațiile militare din țara lor. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.

Get Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi e de ziua mărcii poștale românești. Te-am întrebat, tu ce obiecte mai colecționezi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie, colecționez pene de chitară luate de mine de la concertele la care am participat. Am în jur de 150 momentan. Colecționez calendare de buzunar, dovada scurgerii timpului, dar și cutii de chibrituri, însă nu sunt piroman, ne scrie Horea din Zalău. Salutare, Cristian din Sibiu, pasiunea mea e să colecționez CD-uri cu muzica formațiilor rock, brelocuri cu formații rock și tricouri, dar și multe alte obiecte, tot rock, bineînțeles. Rock on! Salut, colecționez numai cești de espresso, am în jur de 150 de bucăți de prin toată lumea adunate și cumpărate. Tu ce obiecte mai colecționezi? Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: understood. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might need it. You try to hit that twin on my thumb. Real nice, somebody show him.
1: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi de ziua mărcii poștale românești. Te-am întrebat, tu ce obiecte mai colecționezi? Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo cineva a trimis o fotografie cu niște tancuri de jucărie metalice într-o vitrină. Da, uite ce colecție. Laurențiu ne-a trimis fotografia. Iar altcineva ne-a trimis o fotografie cu un dulap foarte mare, cu foarte multe viniluri, discuri de vinil, o colecție de viniluri. Eduard ne-a trimis fotografia. Așadar, tu ce obiecte mai colecționezi? Scrie-ne prin WhatsApp sau pe pagina de Facebook Rock FM și rămâi cu programul Rock This Way, pentru că imediat o să ascultăm Aerosmith, Palais Royal și apoi Queen și mai vorbim.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi e de ziua mărcii poștale românești. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A, tu ce obiecte mai colecționezi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie: salutare, am avut o colecție de machete de mașini de pompieri pe care am donat-o Muzeului Național al Pompierilor Foișorul de Foc, ne scrie Eugen. Eliza ne trimite și o fotografie și ne scrie că are o colecție de câteva sute de păpuși arădeanca. Iar un alt ascultător scrie: salut, Lucian, am o colecție de peste 500 de sticluțe nedesfăcute de 50 de mililitri de toate neamurile, adunate în peste 40 de ani, și alta de peste 700 de insigne tip pins din toată lumea. Așadar, tu ce obiecte mai colecționezi? Trimite răspunsul tău și poate și o fotografie, de ce nu, prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi de ziua mărcii poștale românești. Te-am întrebat tu ce obiecte mai colecționezi și am mai primit răspunsuri și mesaje, dar și fotografii, atât pe WhatsApp, dar și pe pagina de Facebook Rock FM. Salut colecția mea de halbe de bere dintr-o parte din locurile pe unde am călătorit și am primit și poză, foarte mișto această colecție. Altcineva, Horia, îmi scrie cu fotografie: aici sunt peste 500 de piese insigne din toată lumea, dar mai am vreo 300 și am făcut demersuri să măresc panoplia, să le pun pe toate pe țări și tot cred că nu vor încăpea, dar o voi reface și mai mare. Cu o parte dintre cele 500 de sticluțe nedesfăcute de 50 de mililitri, nu cred că am poze, ne mai scrie Horia. Așadar, tu ce obiecte mai colecționezi? Ne poți scrie în continuare și ne poți trimite și fotografii pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Red Hot Chili Peppers, Vița de Vie și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază ora ce urmează, pentru că ți-am pregătit odată piesa de rock colecție și apoi o să vorbim și despre aniversatul rock al zilei, Joe Satriani. Așadar, rămâi cu Rock FM!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
2: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Baroc Petroșani vă invită între 17 și 19 iulie la Baroc Fest, unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute festivaluri de muzică rock open air din România. Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duh, Gothic, Krypton Magica, Civic Rebels și multe alte trupe vor face spectacol în fiecare seară pe scena Baroc Fest 2026. Bilete și abonamente pe ambilet.ro. 17-19 iulie, 3 zile de rock adevărat la Baroc Fest Petroșani. Recomandat de Rock FM.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Aeroporturile Otopeni și Băneasa număr record de pasageri anul trecut. Au fost tranzitate de aproape 18 milioane de persoane, în creștere cu 10% față de 2024. Aeroporturile din țară au depășit anul trecut 28,5 milioane de pasageri, potrivit Asociației Aeroporturilor din România. Infrastructura feroviară din portul Constanța se modernizează, 524 de milioane de lei fără TVA, alocă CFR SA pentru reabilitarea care urmărește, între altele, creșterea volumului de mărfuri transportate pe calea ferată și dezvoltarea investițiilor. Piața volantă din sectorul 1 se va deschide de mâine și va fi organizată pe șoseaua Pipera lângă stația de metrou Aurel Vlaicu. Bucureștenii care vor să cumpere fructe, legume, brânzeturi tradiționale sunt așteptați acolo, a transmis primăria. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
2: Roll all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way on Rock FM.

0: La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boriu sunt și ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi, Alter Ego, cu trupa islandeză Kalio, care a concertat în premieră în România în iunie. Alter Ego este al treilea single din al treilea album de studio al trupei Kalio, intitulat Surface Sounds, din 2021. Solistul și liderul trupei Kalio, J.J. Juliusson, este compozitorul și producătorul albumului, care e o combinație de blues rock exploziv și balade vulnerabile. J.J. a descris piesa Alter Ego ca fiind cel mai clasic cântec rock and roll de pe acest album blues rock. Așadar, piesă de rock colecție astăzi aici la Rock FM, în programul Rock This Way, am ales Alter Ego cu trupa Kalio.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Din 18 septembrie 1970, când a murit Jimi Hendrix, idolul său, Satriani și-a dedicat viața chitarei, până când numele său a devenit sinonim cu instrumentul. Printre elevii săi s-au numărat Steve Vai sau Kirk Hammett, chitaristul Metallica. Astăzi este ziua Joe Satriani la Rock FM.
1: Pe 15 iulie 1956 s-a născut chitaristul american Joe Satriani, supranumit Satch, compozitor, producător, dar și profesor de chitară. Satriani a început să aibă succes pe la mijlocul anilor 80. Albumele lui s-au vândut de atunci în peste 10 milioane de exemplare și în plus a fost nominalizat la premiile Grammy de 15 ori. În 1988, Joe Satriani a fost recrutat de Mick Jagger pentru primul său turneu solo. Apoi, prin 1993, Satriani a fost pentru o scurtă perioadă chitarist de turneu și pentru Deep Purple după plecarea lui Ritchie Blackmore. Iar în 1995, Joe Satriani a fondat faimosul turneu G3, unde a colaborat cu mulți alți mari chitariști, printre care Steve Vai, Yngwie Malmsteen, John Petrucci, Steve Lukather, Brian May și Billy Gibbons. Din 2008, Joe Satriani a devenit chitarist al supergrupului Chicken Foot. Iar astăzi, 15 iulie, chitaristul american face 70 de ani, de aceea astăzi e ziua Joe Satriani aici, la Rock FM.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
2: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El o să-l aibă invitat pe Mihai Mugescu, organizator al Open Air Blues Festival de la Brezoi. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Pulse Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt și îți urez tradiționalul toate bune și noroace!
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
9: 0 euro?
10: Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiență pentru toată familia. Cu un scop, sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
3: Baroc Petroșani vă invită între 17 și 19 iulie la Baroc Fest, unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute festivaluri de muzică rock open air din România. Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duh, Gothic, Krypton Magica, Civic Rebels și multe alte trupe vor face spectacol în fiecare seară pe scena Baroc Fest 2026. Bilete și abonamente pe ambilet.ro. 17-19 iulie. 3 zile de rock adevărat la Baroc Fest Petroșani. Recomandat de Rock FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 16. Avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, circulație dată peste cap la Piața Eroii Revoluției din capitală. Un tramvai a deraiat pe șosea Olteniței pe sensul spre Romprim. Intervin angajații STB, însă traficul e parțial blocat. Pasagerii sunt preluați de autobuzele 232 care fac legătura cu Piața Sudului. Un român decedat și altul grav rănit în incendiul produs la o clădire din Bruxelles. Victimele au fost găsite într-un lift, anunță MAE. În total 6 oameni au murit și mai mulți au fost răniți în incendiul izbucnit ieri la un imobil în construcție din capitala Belgiei. Protest al sindicaliștilor din finanțele publice în fața sediilor ANAF și direcției antifraudă. Acțiunea va avea loc între orele 16:30 și 17:30. Sindicaliștii reclamă proiectul noi legea salarizării și cer o grilă distinctă pentru cei din administrația fiscală. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Be kind to rookie drivers. You are

Vama veche și epilog. Departe de mine să fi trăit vreo poveste de dragoste acolo, dar credeți-mă, asta este una dintre melodiile care mă fac să fie cel mai mult dor de vamă, stațiunea. Cât despre trupă, păi ea se pregătește de mare aniversare, cifră rotundă. Vama împlinește 20 de ani, iar peste fix 10 zile o să fac un mare, mare tărăboi acolo la Arenele Romane. Așa că hai să ne vedem la locul faptei, să le cântăm piesele și, bineînțeles, să le cântăm un mare la mulți ani. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Rock FM, it rocks.

ACDC, TNT. Am crezut că va fi un meci exploziv aseară între Spania și Franța, dar nu prea s-a întâmplat așa. Spania a jucat senzațional sau Franța a jucat foarte slab. Lui Mbappé mi s-a părut că nu i-a ieșit absolut nimic. Dar acum mă pricep la fotbal, mă opresc aici cu comentariile. Ideea e că am văzut un spectacol și m-am bucurat, pur și simplu. Argentina și Anglia luptă diseară pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Se întâmplă de la ora 22. Învingătoarea joacă cu Spania, care, cum spuneam mai devreme, a eliminat Franța ieri cu 2-0. Finala Cupei Mondiale este duminică de la ora 22. Îl mai bun să câștige. Weekend plin și cu fotbal și cu muzică. Peste câteva minute, adică la 16:30 de minute, intrăm în direct cu domnul Mihai Mugescu, cel care este tartorul dracilor acolo la Brezoi. O să vorbim despre un eveniment foarte important care se întâmplă la Brezoi Lumii, un eveniment pe care îl așteaptă foarte mulți români și foarte mulți europeni totodată. Open Air Blues Festival. Fiți pe frecvență.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Psst.
1: Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care nu o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Băi, că de Symphony of Destruction mi-aduc aminte că l-am văzut Skellen băindu-se pe domnul James Hetfield de la Metallica atunci când i-a pus cineva melodia asta. Urât, foarte urât. Bine, erau și ei mai tineri și mai obraznici, aveau polițe de plătit. Acum sper că sunt prieteni, el și cu Dave Mustaine. Da, între timp vorbim despre un festival foarte, foarte așteptat, foarte iubit și foarte cunoscut, cel puțin în Europa. Open Air Blues Festival 2022, cum se putea altfel dacă nu să vorbim cu tartorul dracilor acolo, domnul Mihai Mugescu, bună ziua, bine ați venit!
1: Bună ziua, Cristian, bună ziua tuturor ascultătorilor Rock FM!
0: Da, eu am spus...
1: Festivalul nostru nu e cunoscut doar în Europa.
0: E în toată lumea.
1: Cel puțin de 20 de formații din Statele Unite e cunoscut, pentru că atâtea formații avem din Statele Unite care vin să cânte la Open Air Blues Festival.
0: Da, dar câți americani vă vin, domnul Mugescu, acolo? Că mai mulți europeni vin acolo, chiar dacă sunt formații americani.
1: Am vrut să fac o glumă, aici e cunoscut în Europa, măcar 20 de trupe din America știu de el.
0: Și neamurile lor, că dacă mai pui și neamuri și prieteni, na.
1: Da, nu știu dacă spui și la neamuri, că după aia întreabă, mergeți în România, faceți bani mulți, dați-ne și nouă. Știți cum e,
0: puneam. Da. Mihai, eu înțelesesem că e între 21 și 26, dar de fapt nebunia asta frumoasă de la Brezoi lumii se întâmplă începând cu data de 20, pentru că pe 20 e Romanian Blues Challenge. Ce înseamnă asta?
1: Blues. Nebunia frumoasă de la Brezoi începe din iunie, când începem cu
0: Bikers.
1: Mult mai renumitul festival Bikers for
0: Hai, lăsați, mult mai renumitul. Da, să-ți dau o bere, na. Da, mă, serios.
1: Mai renumit oricum decât Romanian Blues Challenge, care într-adevăr este o chestie inițiată doar de anul trecut de către organizația noastră. Am decis să ne ocupăm de Romanian Blues Contest, o inițiativă organizată la nivel european de foarte mulți ani. În România a fost organizată în trecut, dar de 2 ani am preluat noi inițiativa de a organiza într-un mod mai spectaculos acest concurs, care credem noi că e foarte important pentru mișcarea de blues și a muzicii live din România, pentru că o facem în cadrul festivalului sau cumva de festivalul de blues, astfel încât trupele care concurează la această competiție să beneficieze de cât mai multă audiență, spectatori, promovare și așa mai departe. Plus că
0: îi trimiteți undeva la alte competiții în lume?
1: Da. Formația care va câștiga competiția din România, sunt 10 formații pe care le-am selectat pentru prestația live de după luni, 20 iulie. Formația câștigătoare va reprezenta România la European Blues Challenge, care e o întâlnire anuală organizată cu majoritatea țărilor din Europa, care trimit câte un reprezentant și acolo e competiția europeană, să zicem.
0: Se mai pot înscrie? Dacă vor? Poate aud pentru prima dată acum, eu știu, trupe de blues din România, artiști blues.
1: Nu. Pentru ediția de anul ăsta nu, pentru că selecția, adică startul scrierilor a făcut acum multă vreme, a fost o perioadă destul de lungă posibilă. Scrierea ulterior, juriu a selectat 10 formații care vor concura live și dintre care vom alege, e Liga Națională de Blues, ce să mai
0: am înțeles, am înțeles. Hai să vorbim acum. Da,
1: și în jurăria noastră s-au scris și veterani, foarte mulți veterani din blues, că na, cine își dorește să fie văzut și să se rămarce în Europa.
0: Da.
1: Competiția europeană de sășurându-se în fața multor oameni din industria de blues din Europa.
0: Da, bre, hai să vorbim acum despre ăsta mare, că de fapt de asta te-am sunat, am înțeles, ai vorbit foarte mult.
1: Toate sunt mari la Brezoi.
0: E mare, dar să ținem cortul mic. Înțelegi?
1: Nu, anul ăsta pentru prima dată îl organizăm pe scena mare, adică a devenit de fain ca mișcare, pentru că toată lumea când a văzut că ok, festivalul 21-26, am anunțat că face mare nebunie, lumea vine deja avem miercuri și deja avem peste 20 de rulote în zona de camping. Toată lumea se grăbește să prindă cele mai bune locuri în camping. Cu siguranță până la sfârșitul acestui weekend campingul va fi plin, ca atare vom avea parte de o foarte mare audiență și luni, în prima zi, în ziua zero a festivalului, ca să zic așa.
0: Foarte frumos.
1: Care
0: sunt artiștii pe care lumea îi așteaptă cu nerăbdare? Că nu știu dacă chiar toți, dar nu știu, capetele de afiș, dăm capetele de afiș.
1: Daniel Nicol, din Statele Unite, Sash Ferren, copilul Wander Boy al țării, nu știu dacă știți, ăla micul din Australia, care urte chitarea în două, sunt mirător mapa mondul de el.
0: Da, da, Eric Gales, din nou.
1: Da, Dickie Harrell, Eric Gales, care în momentul de față e considerat unul dintre cei mai buni chitariști din lume și o zice nu nimeni altul decât Joe Bonamassa, care la rândul lui e considerat un instrument chitarist.
0: Bă, da, de ce nu-l aducem, mă, Mihai? De ce nu-l aduceți pe Bonamassa? Că Beth Hart a venit...
1: Îl vom aduce.
0: Când îl aduci?
1: Mai avem câteva zile până când ne vom întâlni la Brezui, unde cei care vor participa la festivalul de anul acesta vor avea parte de foarte, foarte multe surprize, de anunțuri pe care în premieră, așa mi se pare normal, doar ei să le audă. Ulterior vor face toate declarațiile necesare să audă toată țara, tot mapa mondul, tot globul și de ce nu și extraterestri să vină la Open Air Blues Festival, că e primit cu drag, că la noi toată lumea e mai mult decât binevenit.
0: Așa. Păi zi, vine sau nu vine? Că mi-ai dat șah.
1: Nimic, că n-am voie să zic nimic.
0: Băi, ești, bune, cu mine faci, mă, de-astea? Cu mine faci de-astea? Noi care ne-am înfrățit acum 5 ani și Dumnezeu știe prin câte am trecut amândoi cu festivalul ăsta, că am albit amândoi. Hai, zi mie că nu zic la nimeni.
1: Vine Iris Niculescu la anul la Bikers for Humanity.
0: Păi, probabil că da, ce? Să fie sănătos.
1: Atunci răspunsul meu e la fel ca al tău.
0: Probabil că... Ce rău ești. Da. Foarte, foarte, foarte mare și foarte consistent și foarte mișto afișul. Așa că, din nou, începând cu 20 iulie...
1: Anyway Shepherd, pe care l-așteptăm de ani de zile și pe care multă lume din România l-așteaptă și îl dorește să vadă în România, uite că a ales Anyway Shepherd să vină la Open Air Blues Festival ca să vină acest magnific festival. Afișul e foarte, foarte mare, avem câte 6 nume... toate din punctul meu de vedere foarte importante în fiecare zi a festivalului, pe care doar cei care iubesc muzica blues cu adevărat sunt convins că nu vor rata șansa să vină la acest festival pe care noi...
0: Și cei care vin din întâmplare acolo, dacă descoperă vibe-ul Brezoiului, dacă descoperă muzica aia ce se cântă pe scena aia acolo, se vor îndrăgosti iremediabil și vor veni în fiecare an. Eu vreau să te felicit pe tine că te încăpățânezi în timpurile astea pe care le traversăm și știm cu toții că nu e deloc ușor să faci un festival în general, dar rămită de anvergura asta, ceea ce mă face să cred că ți-ai câștigat nu doar simpatia, ci și încrederea artiștilor, mai ales ăstora de afară, da? Care au auzit de Brezoiul lumii, care au auzit ce se întâmplă aici și te felicit din toată inima că te încăpățânezi și te sacrifici de cele mai multe ori să-l ții în picioare. Bravo, nu multă lume are disponibilitatea asta, să știi.
1: Noi o să ne mirăm când o să fie un an ușor. Când o să fie un an ușor și nu o să știi ce să facem. Noi nu am greu, am avut
0: așa. Corect.
1: Deci ai obișnuință.
0: Da.
1: Sănătate să fie pentru toată lumea, ca să ne vedem cât mai des și cât mai...
0: Da. Și să nu mai cadă pietre pe Valea Oltului, să fie.
1: Alea se remediază și alea, toate se rezolvă. Noi până se rezolvă toate sau cine.
0: Da, exact. Vorbesc
1: dar ca... trebuie să fie optimist în continuare.
0: Vorbești ca soacră mea, toate se rezolvă. Da, mamă, da. Bine, Mihai, mulțumesc mult pentru intervenție. Încă o dată, 26 iulie, la Brezoiul Lumii, Open Air Blues Festival, o altă ediție de poveste.

0: Foarte mișto piesa, ne scrie cineva pe WhatsApp-ul Rock FM. Despre cine e vorba? The Darkness se numește grupul, iar melodia se cheamă Love It's Only a Feeling. Promit că o să mai ascultăm din când în când programele Rock FM. Deocamdată trecem la treburi serioase. Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Ambele țări au procente de puțin peste 50% față de Danemarca, de exemplu, sau Cehia. Primim mai multe detalii în știrile orei 17 cu Alina Ane.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică, clasă A, la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție, la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt locuri unde muzica se răspândește.
1: Printre brazi, printre oameni. Grâna Folk, din nou.
2: Între 24 și 26 iulie.
1: Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții.
2: Grâna Folk, 24-26 iulie.
1: Ne vedem acolo, cu Rock FM.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Paniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață.
9: Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, gândaci și mizerii au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorului în gențile livratorilor de mâncare la controlele făcute recent în capitală. Șeful ANPC, Becheș și Laioș, a spus la Digi24 că verificările vor fi extinse în toată țara.
2: Comand tuturor să fim foarte atenți. Atât persoana care ne livrează aceste alimente și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
1: Becheș și Laioș, tinerii din Bulgaria și România pe ultimele locuri din Europa la competențele digitale de bază. Ambele țări au puțin peste 50% față de Danemarca și Cehia, cu peste 90% potrivit Eurostat. Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile în toată țara. NeoFM anunță că majoritatea sunt pentru șoferi și curieri. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: Zero percent alcohol, 100% steering wheel.

0: Reman și Supergirl, am intrat în ora a doua de Rock Driver, astăzi la Rock FM, zi specială, o zi dedicat unuia dintre cei mai mari chitariști ai planetei. În 1956 s-a născut domnul Joe Satriani. În Westbury, New York, Satriani începe să cânte la chitară încă de la vârsta de 14 ani, fiind influențat de moartea lui Jimi Hendrix. La începutul carierei, Satriani a lucrat ca instructor de chitară, iar unii dintre elevii săi au ajuns nume importante în muzica rock. Exemplul cel mai cunoscut și la îndemână ar fi domnul Kirk Hammett de la Metallica, dar lista este lungă. A dat chitariști uriași pentru Testament, pentru Counting Crows și, cum spuneam, lista este lungă. Deocamdată ne oprim aici, îi spunem la mulți ani lui domnului Satriani și ascultăm o super piesă, o baladă senzațională, instrumentală, evident, care se numește Always With Me, Always With You.
1: Din 18 septembrie 1970, când a murit Jimi Hendrix, idolul său, Satriani și-a dedicat viața chitarei, până când numele său a devenit sinonim cu instrumentul. Printre elevii săi s-au numărat Steve Vai sau Kirk Hammett, chitaristul Metallica. Astăzi este ziua Joe Satriani la Rock FM.

0: Marilyn Manson, Sabaton, Prodigy, Halloween, Lamb of God și multe alte nume uriașe vin anul acesta la Rockstar Extreme Fest Gimba Brașov în perioada 27-31 iulie. Avem și noi un corespondent pe teren la fața locului prin persoana domnișoară Irina Marinescu, de la care așteptăm tot felul de informații și mai ales interviuri cu legendarii aia care se vor perinda pe scenele Rockstar Extreme Fest. Ne întoarcem imediat cu poate cea mai frumoasă piesă compusă vreodată. John Lennon, Imagine.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro. You heard the ads. Now

0: Imagine, aici la Rock FM, imaginați-vă că Răzvan Exar fie deja acolo la Electric Castle. Imaginați-vă cum vă întâmpină el la studioul Rock FM cu prosecco, cu fursecuri. Și mai imaginați-vă cum vă pune, ca de obicei, să faceți ca toate animalele, de să vă știe toată țara și o să vă renege neamurile. Promiți că face asta, Răzvane?
1: Sigur că da, nu mi-am angajament de pionier și de bun... deranjant.
0: Bună ziua.
1: Da, o să facem asta, o să facem. Bonjurică, mă bucur să te aud și salut și pe ascultătorii Rock FM.
0: Deci
1: se simt bine.
0: Ei se simt bine atâta timp cât sunt pe teren neutru. În momentul în care vin pe terenul tău la Electric Castle, Dumnezeu cu Mila Iovovici, nu știu, poate apucă să povestească.
1: Și cu Mila 23.
0: Și cu Mila 23. Hei, hei, dar spune-mi, te rog, Răzvane, la ce suplici îi pui să facă? La ce pedepse, la ce cazne îi supui anul acesta?
1: Ei, noi facem o emisiune frumoasă.
0: Asta se știe, da.
1: De asta m-am pasionat de conținut, cum ne știi.
0: Da.
1: Și o să avem și întreceri din asta, că e o oră mai prietenoasă cu oamenii, adică sunt în starea aia, tocmai ai băut cafeaua și deschizi primul spumant.
0: Da,
1: când îți dai seama că nu mai... Începem de la 12 emisiunea și terminăm până la 3.
0: Okay.
1: Deci apucăm și noi să vedem niște concerte. Pe de altă parte nu se mai face, nu e așa de mult zgomot în festival, că nu pornesc scenele și nu e bujeia la aia de după amiază care îți ia mințile că începe și lumea să se foiască.
0: Asta dacă și... nu se face sau în ce? Cum se face la căși limari?
1: Nu se face, dar nu
0: mai,
1: e
0: mai în șoaptă așa, nu vă deranjează.
1: Nu e atât de grav, da, e seama, da. Deci pun o pătură în cap și fac așa, da, mă.
0: Sigur, mai, toată gașca e acolo, Mihăiță, Dragoș, Silvia.
1: Da, da, da.
0: Da?
1: Da, Dragoș nu e cu noi pentru că e foarte ursus, dar restul, restul sunt acolo. Mă rog, o să avem și niște invitații, adică îți dai seama, nu are rost să-ți faci planuri, important e să reținem atmosfera de festival și să ne întâlnim cu ascultătorii.
0: Cine să dea și grăunțe la găinile care au rămas acasă? Păi bune,
1: normal,
0: hai să avem puțină
1: normal.
0: Milă și înțelegere.
1: Ei. Nu-mi dai seama. Ca de obicei, Mila Vovici, Mila 23.
0: Da. Da. Cu Prosecco am spus bine sau renunțați la proastele obiceiuri?
1: Ar trebui, hai să îl numim spumant.
0: Spumant, ok.
1: Prosecco e mult prea dulce.
0: Așa.
1: Nu mai, am depășit faza aia, este de la grădiniță.
0: Okay.
1: Și altfel, da, sigur, e un moment bun, e cald, o să și plouă probabil duminică.
0: Să știi că ora viitoare o să le spun, m-am interesat pentru ascultătorii de Rock FM, dragă Răzvane,
1: da.
0: Și voi veni cu prognoza pe cele 4 zile de la Electric Castle.
1: Te rog, da.
0: Da, ora viitoare. Ca
1: bine,
0: să mențin un suspans așa. În orice caz, vă spun doar atât. Luați-vă totuși în bagaj acolo preventiv, știți voi, cizme și pelerine de ploaie. Că nu cer de mâncare, așa spunea bunica. Ia le, mamă, că nu cer de mâncare. Și kilos mai grosuți, da. Mai ales cei care stau la corturi. Auzi, da, invitați așa special de acolo din cei care fac scandal pe scenă, aduce acolo studiul?
1: Eu cred că interviurile cu artiști au murit. Adică nimeni nu mai vrea să cunoască pe nimeni.
0: Serios?
1: Nimeni nu mai vrea să spună nimica. Da, nu.
0: Da, mă, dacă e pe 21 Pilots...
1: Câte ceva.
0: Pe 21 Pilots, dacă e reușit să-i aduce acolo, ar fi șmecherie să bei spumant cu ei.
1: Ei sunt oameni buni, dar anturajul îi spică. Managerii ăștia...
0: Da.
1: Sunt oameni buni înțelegători, dar nu te înțelegi cu ei. Dar mizăm și pe prietenii noștri din muzica românească, mai aducem și oameni care fac una alta prin festival. Eu zic că da, rămân pescărușii, rămân concursurile de imita curcani și apa oprită care în sfârșit vine. Adică teme generoase și intelectuale avem. Avem. Și
0: da.
1: Abia așteptăm și ziua de duminică în care va cânta The Cure. Știu dacă am auzit, un prieten de-al meu avea 6 albume de Cure, 4 cu Morrissey și și-a mai luat 2 albume de Cure. Deci ce avea el acum?
0: Depresie. Da, întrucât noi difuzăm The Cure, am zis să nu intrăm pe terenul ăsta minat, că știi că ascultătorii aleg muzica la Rock FM și bine fac, uite, și The Cure.
1: Da.
0: Uite, când asculti Friday I'm in Love, de exemplu, parcă nu-ți vine așa să cauți lama. prin
1: aia
0: Serta.
1: Cred că ar fi singura lor. În care n-au băgat efectul de presie. Dar va fi un festival foarte frumos.
0: Da.
1: Sunt multe artiști interesanți, multe lucruri de făcut acolo. Arată bine, acum e curat, e mișto. Ăsta e un moment foarte bun să ajungi la electricia asta, dar da, mâine dimineață
0: care sunt,
1: o poză.
0: Așa, dar care sunt noutățile? Nu știu.
1: Păi uite, de exemplu, Kneecap, vin Sleaford Mod, care sunt foarte punk și
0: așa,
1: foarte în vogă, niște englez cu un accent imposibil. Știi așa cum, mai țin minte care era diferența între un mafiot italian și un scoțian?
0: Nu.
1: Mafiotul italian îți face o ofertă pe care nu poți refuza, mafiotul scoțian îți face o ofertă pe care nu poți înțelege. E cam așa cântă.
0: Corect. Da. Corect.
1: Da. Ar mai fi Kneecap, nu știu dacă am zis, Kneecap, Teddy Swims, mai sunt unii clowni, am niște nume tâmpite, dar găsești câte ceva de făcut și e foarte multă muzică nouă în festival. Nu, și rock, și punk, și electro mult, de bună calitate.
0: Foarte mișto.
1: Chiar e, da, e un univers de explorat, adică sunt multe trupe de descoperit.
0: Eu mă oftic că ratez din nou pe 21 Pilots. Mamă măsii, da, dar că mă chinui să-i văd, frate, deci nu știu, nu s-așează astrele. Răzvane, mulțumim mult de tot încă o dată.
1: Păi și eu mulțumesc.
0: Pentru...
1: Mai vorbim, dacă vrei.
0: Dacă
1: e. Dau un telefon și mâine, uite, după ce terminăm emisiunea, să spun cum a fost, dar
0: okay,
1: avem nevoie de ceva.
0: Ok, da, să vă trimitem pe tren, pe tren, cum se face, știi? Da. Ieșiți voi la gară.
1: Și...
0: Așa. Da. Da, Răzvane, lasă-mă să le reamintesc ascultătorilor că de mâine începând până duminică inclusiv, Morning Glory se ascultă de la Electric Castle în direct, de la 12 la 15 și dacă sunteți acolo la fața locului, mergeți să vizitați echipa Morning Glory, să vă faceți selfie-uri, să faceți ca
1: avem
0: toți dracii.
1: Avem niște bicouri, avem niște stickere.
0: Ia-o-s, ce frumos, ia-o-s. Uite, roagă-i pe băieții de la 21 Pilots să cânte și piesa asta, City Walls, că mor de dragul ei.
1: Așa facem.
0: Baftă acolo, ne auzim.
1: Cristian,
0: te pup.
1: Te îmbrățișăm și pe tine și pe ascultători și că ne auzim cu bine de mâine.
0: Drumuri bune, coleguț.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: Stand My Ground de la Within Temptation. Sute de persoane au primit ilegal pensii mărite cu ajutorul unor funcționari publici. Gruparea a fost destructurată de DICOT în schimbul unor sume de până la 50.000 lei. Membrii grupării introduceau date false în bazele de date ale ANAF. Primim mai multe detalii despre subiect în jurnalul orei 18 cu Alina Anea.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
6: 0 euro?
5: Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Severs, The Monogex, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin par, trece până te-nsor, trece timpul și mor, trece ca să te

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Rock FM. Sute de persoane au primit ilegal pensii mărite cu ajutorul unor funcționari publici. Gruparea a fost destructurată de DIICOT. În schimbul unor sume de până la 50.000 de lei, membrii grupării introduceau date false în bazele de date ale ANAF. Datele ajungeau la casele de pensii, iar persoanele respective beneficiau de pensii mărite. Prejudiciul calculat până în 2024 e de 7 milioane de lei, iar suma continuă să crească, subliniază procurorii. Aplicația de cadastru și carte funciară nu va fi funcțională până la sfârșitul săptămânii. Agenția reclamă un atac cibernetic de amploare care a făcut ca toate sistemele informatice, inclusiv adresele de e-mail, să nu funcționeze. Datele nu au fost compromise, susțin specialiștii. Anchetă după o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bloc de beton a fost pus pe linie în zona gării Constanța. Mecanicul unui tren l-a observat însă la timp și a alertat autoritățile. Purtătorul de cuvânt al CFR Infrastructură, Bogdan Tănase, la Digi24.
1: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
0: Bogdan Tănase. Piața imobiliară în cădere. Vânzările de apartamente au scăzut cu 9% la nivel național în primul semestru din acest an față de perioada similară din 2025. Are detalii Alexandrei.
2: Reducerea numărului de tranzacții pe piața imobiliară este cauzată de inflația ridicată, de costurile mari de finanțare, dar și de presiunea asupra veniturilor reale, arată o analiză a firmei de consultanță Colliers. Situația este diferită pe județe. La Cluj, scăderea e de 16%, în timp ce la Iași de 11%. În capitală, scăderea e mai mică de doar 2%.
0: Alexandrei. Înscrierile pentru programul Rabla încep luni la ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu a pus pe site un video pentru cei interesați în care sunt prezentați pașii pentru înscriere. În acest an, programului s-au alocat 300 de milioane de lei. Revine canicula. ANM anunță că mâine și vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei vor fi 35-37 de grade. În județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare a fost emis cod galben. Weekend cu temperaturi extreme se anunță și în restul Olteniei și în Muntenia. În paralel a fost emis și cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, valabil mâine în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: And traffic cannot read your mind. Use the turn signals.
4: Rock Driver on Rock FM.

Photograph și canadienii de la Nickelback, alți băieți destoinici puși pe treabă în 2026. Nickelback au anunțat lansarea celui de-al 11-lea album de studio, se cheamă Everything Under the Sun, programat pentru 30 octombrie. Odată cu anunțul făcut, trupa a prezentat și primul single, Rattle Cage, unde l-are invitat special pe chitaristul Mötley Crüe, John Five. Găsiți videoclipul pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Potrivit comunicatului oficial al formației, Everything Under the Sun își propune să surprindă întregul spectru al sunetului Nickelback, alternând piese hard rock cu compoziții mai melodice și introspective. Albumul conține 12 piese mari și late. Cristi Hrubaru sunt, salutare în ora a treia de Rock Driver. Rock FM. It rocks.

așa mi-imaginez de vesel pe cei care au luat drumul Bonțidei la Electric Castle. M-am interesat pentru dumneavoastră, stimați ascultători, vremea în perioada 16-19 iulie 2026 la Electric Castle. Joi 16 iulie sunt anunțate 31 de grade Celsius, conform AccuWeather. În Bonțida este anunțat și un cod galben de furtuni în intervalul 12-22. Vineri 17 iulie sunt anunțate 32 de grade și va fi predominant însorit, mișto. Sâmbătă 18 iulie sunt anunțate 31 de grade, va fi și o mică furtună, dar zic că în locuri izolate. Iar duminică 19 iulie sunt anunțate 27 de grade Celsius cu câteva mici furtuni. Care v-a să zic că am găsit pe internetul mare, pe rețelele de socializare, o mulțime de fotografii cu oameni care se pregătesc să meargă la Bonțida, la Electric Castle. Toți, fără niciun fel de excepție, s-au pregătit deja cu pelerine și cizme de cauciuc, ceea ce mi se pare destul de ok, pentru că, până la urmă, vorba lui Răzvan, nu plouă cu rahat, plouă pur și simplu cu apă, distracția este mare, am fost și anul trecut acolo și m-am simțit senzațional. Deci, din toată inima, vă urez să aveți petrecere frumoasă și, da, n-ar strica să aveți la voi acolo pelerine și niște cizme. Imediat Nirvana, rămâne

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională, 20 iulie, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

Five Finger Death Punch, thanks for asking. Vă spuneam ieri că Five Finger Death Punch se pregătesc să lanseze un album foarte mișto. Au vorbit despre el la Superlativ, așa cum își laudă fiecare artist marfa. Dar rămâne să aflăm atunci când va fi lansat. Deocamdată la cele lumești, o locuitoare dintr-un sat din estul Franței, conform Mediafax, a obținut oprirea clopotelor bisericii pe timpul nopții după ce s-a plâns că nu mai putea dormi în timpul valurilor de caniculă, mă înțelegi? Primăria a decis ca acestea să nu mai bată între orele 23-6 dimineața. Băteau? Între orele 23-6 dimineața? Jesus! Este într-adevăr o consecință a celui de-al treilea val de caniculă. Această persoană nu mai putea dormi și a venit să ne semnaleze problema. Dar nu este subiectul secolului, a declarat primarul Catherine Raffin pentru Le Figaro. Sau poate fi fost consecința faptului că Spania a îngropat Franța la Cupa Mondială. De aici atâtea clopote. Înțeleg că e jale mare, dar să le bați, nene, toată noaptea e strigător la cer. Parcă nici Yamal nu a avut atâta boală pe Mbappé cum are clopotarul pe Enoriaș. Doamne apără și păzește!

0: Van Halen, Pretty Woman. Nu știu dacă am visat sau am citit undeva așa fugitiv că se mai face un film cu Richard Gere și doamna Julia Roberts, Pretty Woman 2. Pretty Woman la bătrânețe, mă rog. Cum ar fi? Chiar ar fi mișto, ar fi interesant. Cum se iubesc doi oameni în vârstă de 80 și 60 de ani. După ora 19, pentru că este miercuri, avem întâlnire cu domnul Doru Rocker Ionescu, pentru că se întâmplă ediția cu numărul 166 de Puls Rock. Mâine dimineață de la ora 7 vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Claudiu Cârțână, de la 13 vă întâlniți cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt, seară mișto să aveți. Pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026, în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Puls Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind aerepetat.
0: Povești discografice cu cântec.

Bun regăsit în fandomul muzicii românești cu Puls Rock. Vă dau binețe Doru Ionescu și Sorin Turcin pentru a 166-a oară. În weekend, fu nebunie mare la Gărâna Jazz 30, probabil cel mai vechi festival desfășurat în natură de la noi, deși încercări episodice au mai fost, inclusiv înainte de Revoluție, cred. Piesa pe care o ascultați încă, Opus 10, este trasă live de Amfitrio, pe niște dealuri din Grecia, unde se află în turneul de care v-am zis deja. Dați-i și vizionare pe YouTube-ul trioului, că e fain, iar dacă sunteți prin Spania, de mâine Andrei Petrache și ai lui se află în turneu pe ruta Barcelona, Valencia, San Sebastian, Segovia și Madrid, pentru ca pe 28 să cânte în finala unui concurs organizat de Ebula Marsiac în Franța, nominalizați fiind de Radio România Muzical. Ținem pumnii și schimbăm placa, de fapt CD-ul. Am luat la bani mărunți cele două discuri Music for Humanity cumpărate la Brezoi și am descoperit piese nedifuzate la Puls Rock și cum putea să înceapă mai bine o colecție de rock românesc, altfel decât cu Phoenix, Spada.

0: să nu uit, vineri haiducii Nicului Covaciului vor cânta în cap de afiș la Crossroads Motorrock Bacău, iar duminică pe Arena Națională revin cu amănunte mai încolo. Și atenție, Spada Fenicilor începe în original cu un discurs pe care nu-l găsiți decât la începutul compilației Music for Humanity, iar acum un alt fel de discurs semnat Eugen pe al treilea album solo Grădinile Suspendate ale Indiferenței, care din aprilie nu-mi dă pace că parcă mă reprezintă în toate cele. O fi de la vârstă, capcanele vieții, în paranteză, haters scârbos.
1: Puls Rock cu Donu Rocărionescu.

cădem în cele mai vechi capcane ale vieții. Uite, i-am săpat altuia o groapă și el n-a achitat factura nici până în ziua de azi. S-au scurs aproape 3 luni de la finalizarea lucrării și pe el îl doare fix în curte ratele exorbitant

viață de reproșuri. Toți cădem în cele mai vechi capcane ale vieții. Mă scol de dimineață, în fiecare zi, de ceva vreme încoace.

Radio-ul nu e cool. Și n-aș vrea să trăiesc într-o lume în care 1, 2, 3 la perete stai e imnul internațional al plutoanelor de execuție. Facerea de mine e ok.

care Oigan cântă mai mult cu vlase de la Zob decât din producția proprie, excepție Baia Mare pe 25 iulie. Adevărul e că, deși este marfă din import, eu, patriotul, când aud Beatles, fie și reinterpretată în doi cu chitare, mă topesc. Nu de la căldura de afară, ci pentru că așa am început să ascult muzică. Sau o fi de la vârstă? Sau pentru că nu mi-am cumpărat vinilul cu două mari de la Quantic, pardon, că eram la alt concert? Știe cineva dacă piesa Zob da Club a fost selecționată acolo? Cum care? Cea fără de zahăr, dar cu îndulcitori superiori?

În weekend a fost mare adunare de motoare la Lugoj, deci și rock, un fel de Banat Assault, cu trupe precum Beton, Prăpăd, Imund, Anarhia și Apocalips. Ocazie să revin asupra acestora din urmă cu o piesă veche, Niciodată mai mult, dar și cu noutăți. Normal că am scurtat cele 8 minute, că așa le plăcea lor acum vreo 15 ani să se joace de progresiv metalul. Anul acesta, trupa fondată la Sân Nicolau Mare împlinește 3 decenii de la fondare, iar ambițiosul Flavius Buda pregătește o carte despre muzica rock în orașul lui Bartok, amănunte în articolul colegului de breaslă Zoli Varga de pe presalert.ro. Aștept concertul Apocalips, că doar nu conferința de presă. Iar acum, tot din vestul extrem, Sur Austru, pe care îi așteptam de mult în concert, că Tibor Cati a fost prins cu reinventarea Grime God-ului. După ce au fost la Celtic Transilvania săptămâna trecută, weekendul ăsta vor cânta la Fusion Festival la Arad, Strandul Neptun. Dintre ai noștri, alături de Alternosfera, Anton, Kempes, figurează și Beton, ori Catara. Musai să revin la aceștia săptămâna viitoare. Acum, cele rele de pe albumul Datura Străhiarelor.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și PrimaPlay.ro. Spectacol fără pauză. Sport fără egal.
5: Commercials left the building.
6: Let's get back to rock.
1: Pulse Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

Am revenit la Diaspora Jazz, generația nouă, să îi zic, după Tereza Catarov din Marea Britanie, intervievată de curând de Buzz Media Botoșan pentru site-ul România de Pretutindeni și Remix Junior, firește. Astăzi am ascultat-o în premieră pe Anita Petruescu din Olanda, celebră de când cu Vocea României 2025. Anita a alergat între cele două festivaluri de jazz de la Timișoara și Râmnicu-Vâlcea din weekendul celălalt și are un sezon destul de plin în continuare afară. Acum a fost partea finală din Where Safe Walls Should Have Been Built, compoziție proprie acompaniată de instrumentiști din țările de jos, live.

0: Istorie cu Gianina Corondan, Un pic și gata, melodie care pare să fie mai veche decât colaborarea sa cu trupa Quartz, arhicunoscută. Mulțumim Adrian Mihai pentru postarea YouTube. Am amintiri foarte faine cu Tele Asta, colaborând acum 15-20 de ani la Agendele Cerbului de Aur. Și o citez, atenție, dintr-o postare din martie. Dacă aș mai cânta cu trupă rock, cam asta aș vrea să zic, că artistul este esențial pentru viața echilibrată a cătunului, a urbei, a planetei. El este, da, idealist, naiv, poate, însufleții de plăsmuiri, straniu, uneori de neînțeles, dar ce univers inefabil poate crea? Unde e el în viața noastră? Că nu se mai vede. Și dacă va dispărea, ne vom prăvăli cu toții pe Valea Blazării. Deja se pot vedea la știri efectele trimiterii lui la colț. Am încheiat citatul din martie, repet. Și vă invit la o postare mai lungă pe aceeași temă a lui Nico Alifantis, după anularea turneului Gemini cu Mirica. Cei interesați îi mai pot vedea doar mâine la Craiova și sâmbătă la Buzău. Pe de altă parte, încă o acțiune de toată isprava, imposibilă fără artiști. 17-19 iulie, Arena Națională din București găzduiește generosul afiș Bucharest Town Charity Run, care strânge bani pentru copiii aflați în tratament în cadrul secției de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Phoenix, Cargo, Dirty Shirt, Paraziții, Zob, Anton, Macanache, Jurjac, lista e mai lungă, inclusiv cu trupe underground. Respect și sănătate. Încă două și mă duc. Mâine începe festivalul Mamut Electric Castle, pe ale cărui scene vor cânta și Bița de Vie, Hands, Om la Lună, celelalte cuvinte, Implant pentru Refuz, doar o modestă selecție a subsemnatului. Sâmbăta viitoare la TVR Cultural, Cargo 40 de ani, partea a doua și Anais Bacariu, iar duminică la TVR 3, o ediție remix mai veche, cu Iancu Dumitrescu, Timișoara cu un tur ghidat muzical și Valeriu Oișteanu. Și gata, merge un jingle de hidratare, Sorine?
1: Puls Rock cu Donu Rocărionescu.

cine au deschis sâmbătă concertul Alternosfera? Conaționalii lor Snails. Acum 2 ani și mai bine am anunțat aici revenirea Melcilor după pauză de un deceniu. Dacă mă gândesc bine, i-am filmat în toamna lui 2008 la Hard Rock Cafe, când prezentau al doilea album, acela cu videoclipul Superbasuri. Și sunau foarte bine, mai pe Britpop așa, în fine. Al treilea disc, Blue Passports, sub patronimul Furious Nails, a făcut un pic de furori prin diaspora, datorită unui clip filmat în Suedia cu mulți figuranți moldoveni imigranți. În fine, după revenire, au cotit-o Ethno, albumul curent Călători frați și surori, a ajuns aici în aprilie. Acum am ascultat cel mai nou video single, iar badeasă. Musai de văzut animația. Dacă nu mă înșel, vor cânta și la Zilele Nordului, în august.

Rockfest la Petroșani în weekend, afiș amețitor pe măsura tradiției cu de toate cele sub mai eu. Mă refer la mușchi lucrați fără steroizi. Trupe mari și trupe mici pentru toate gusturile de nepoți, tătici, bunici. Quantum, Mandy Shadows, Moise, Civic Rebels și Visa de Vie în prima seară. Sorrowsight, Radiation, Simfres, Manifestor Generator Plus, separat Denis Pauna în club, Doomsday Astronaut și Dor de Duh sâmbătă. Stop joc pentru timișoreni, care nu mi-au dat nimic din casă în interviul remix din decembrie și cum am epuizat piesele de pe discul Har, mă întorc la Dar de Duh pentru Dita Mai piesa Zuh. Din cele 14 minute am lăsat progresia finală. Și esențială.

Duminică la Petroșani, barocul începe cu Monera. Apoi salut revenirea gloriei locale 90-iste, Robert and the Rock Street, într-o nouă întrupare. Urmează Krypton Magica, Gothic. Salutări Alin Petrus pentru viziune. Se vede că nu degeaba vindeai în anii 90 mai multe reviste rocker în Valea Jiului decât marile orașe. Nu dau nume. Și la final, Alexandra Căpitănescu, pe care o ascultăm live în clubul Nuc cu Umbra Ta. Și mă întreb dacă măcar cu o baladă sau ce asta are șanse la radiourile comerciale de la noi.

de la The Bright Side înapoi la The Dark Side. Dacă vreți să vedeți un concert punk hardcore din toamna trecută de la Expirat, foarte bine înregistrat, căutați lansarea albumului Liberi, semnat Pârnaie, care Pârnăiași, după rockul la Mureș din weekendul trecut, am mai zis aici, figurează pe bogatul afiș Rockstad Extreme Fest. Iar până atunci, miercurea viitoare, sunt invitați pe terasa cu chef de viață de la Berăria H, de Romeo Fantastic și aniversarii lui, alături de ei Marta Logi. Iar acum, după acea colaborare cu Artan, a doua piesă cu Pârnaie la Puls Rock, Ciripitul păsărelelor. Cu încă o întrebare. De ce nu și-au numit piesa Așa grăita Zaratustra? Dar până la refren, trebuie să ascultați și strofa.

0: ceva nu există.
1: În București, imediat după emisiune, The Amsterdam's Acoustic la Echo's House. Mâine, la Zadar Bar, debutează pe scenă Chitila Sunrise cu Andreea Tincea, iar pe terasă la Quantic revin Conexiuni. Iar eu difuzez o piesă inedită, dacă nu mă înșel, prima compoziție a brașovenilor, deci 80-istă, Mocirla, deocamdată trasă live.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Una

0: drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
2: Wolf Rock, din cordul muzicii românești.

Înainte de ediția trecută, când am descoperit YouTube-ul bateristului Adrian Mihai, m-am uitat pe istoria grupului 9,7 Richter, care nu mai scoseseră nimic din 2024, când cu piesa Post Mortem, difuzată și aici. Și notasem că anul ăsta trupa împlinește 2 decenii de la înființare și clar va face un concert aniversar. Ironia sorții face ca acel concert să fie din păcate comemorativ, când va fi, dată fiind plecarea chitaristului Adrian Rus Sinner. Atenție la videoclipul piesei 9,7 Richter Sinner, regizat de baterist. Prietenii și fanii știu de ce. Dumnezeu să îl odihnească în pace. You'll never...

Istorie cu retorica, proiect progresiv nouăzecist al trupelor Dirty Shirt și Legion din Sein, refăcut după un deceniu pentru lansarea oficială a albumului Gânduri, în concert la Cluba pentru emisiunea Remix. În pandemie, una dintre piese, Hey, a fost refăcută și postată pe YouTube-ul Dirty Shirt, cum s-a văzut și duminică la TVR3. Și mi-am adus aminte de concertul Dirty 25 de ani, care l-au foarte impresionat la Arenele Romane pe Iulian Brabete, când colaboram din plin cu el la Rocul Carantinei. Ultima muzică primită personal de la Mugurel, cu a cărui dispariție nu mă obișnuiesc, a fost CD-ul Trinity. Ascultătorii emisiunii l-au tot auzit pe aici. Acum vă invit pe YouTube-ul Remix, găzduit de TVR, să vedeți concertul reunirii Bazorelief la Cluba din 2011. În toamnă veți afla mai multe într-un dosar al Rocului Craiovean de ieri până azi. Ultimul semn oficial al lui Mugurel este însă pe compilația Music for Humanity, pe care am prezentat-o săptămâna trecută pe Facebook. Final Pulse Rock cu Trefla și Tatuajul de pe inima mea, înregistrat cu fiul Victor Brabete și chitaristul Tony Dijmărescu. Seară diafană și fie și post factum, la mulți fani de ziua rockului!

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
6: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru... Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: Vacanța copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Baniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Severs, The Monogex, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjak, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
3: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: The break's over. Ready to rock. Tune in.

it ain't no country club either.

0: Hello.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
2: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
0: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
2: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
0: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
2: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
2: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
0: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
2: Te chem!
0: Bilete pe getin.ro. Regio Phoenix MC România
2: dă adunarea pentru
0: Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Rockul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Commercials

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rocksteady Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: Art by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiență pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

suport pe cuvânt, nu mai suport nimic. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

hast. Du hast mich. Du hast mich.

vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

și sfatul spunea de amator. În tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și îl așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.